na uigu gijau yok tu hare kanila na megatigo ta na salla me utau la ni arba me utau le la khma yu tikarar do armelo ani na payok ta na uinga du line ni hanabala mat unika kanartilugo kingul lapanga nik tu hane aktugo